0: kanal 77.
1: Vojte, omiljeni hitovi. Kanal 77.
2: Maksimum muzika.

Novo, la canción se do. What's up, guys? This is Fugger. Jamaican.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
3: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Со Зундес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
1: Канал 77. Максимум музика.

0: од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Слушаш.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите

0: крцкаат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
6: I'm Kevin from Tame Impala.

0: сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по Скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Добро утро, за фин старт на неделата имаме и фино време, вака наутро, со фини температури, измерени се моментални 14 степени во Битола, потоа Бирово е со 13, Скопје моментално со 17. За денес најавени, отприлика некои максимални 32 степени, ситуација што е слична како и предходните неколку денови. Дошт гледам исто во најава, ова особено во западниот дел од земјава. За официјално добро утро ја имам и Златица, што е нова, ќе слушнеме баш од неа. Еве ја.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
14: 17-годишната Ивана Недановска е девојката која го загуби животот во тешката совраќена несреќа на патот Битола Прилеп. Битолската гимназија Јосип Броз Тито со емотивна порака се прости од својата ученичка. Во несреќата кај местото Туланата се повредени уште 4 лица. Од клиничката болница во Битола потврдија дека на повредените им укажа на медицинска помош, додека полицијата се уште ги утврдува точните причини за директниот судир. Партијата Левица упати сериозни обвинувања до Управата за јавни приходи за лошо менаџирање со обврските на занаечиите. Според партијата, УЈП со месеци не им доставува пресметки за придонеси на самовработените, пошто следат опомени и блокади на сметки. Од Левица бараат итно запирање на присилната наплата, додека не се исчисти хаосот во системот. Жичарата на водно ќе биде повторно пуштена во употреба до крајот на ноември. Градот Скопје најави целосна реконструкција од страна на австриската компанија Doppelmayr, откако беа откриени сериозни дефекти на сајлите и безбедносните сензори. Пред официјалното отворање за граѓаните, системот ќе помине низ ригорозни безбедносни тестирања. Градоначалникот Орце Георгиевски најави дека тој лично, заедно со своите деца, ќе биде меѓу првите патници на првото тест возење, за да ја гарантира сигурноста на објектот.
13: Ова е Утринско шоу со Христина.
12: Добро утро и добре виде. Нов понеделник, нова шанса да се правиш дека никој не те изнервира на работа. Минарта недела, па да си почеш од нула. Нова шанса да пишуваш домашница твоето дете по полнок зашто заборавила дека ги има. Но и, например, нова шанса да си освоиш ваучер од 3000 денари за шопинг во Обуќа Метро. И последно нешто, но и не помалку важно, а тоа е дека за кратко ќе имаш пус и шанса да си ја порачаш твојата песна да врти баш овде на твоето радио. Затоа да чекам за некоја минута предходно. Ајде малку, расанување. Who gel? Moving to the sun.

0: Какво шармантно добро утро. Го имавме Шон Мендес, секако Стичес. Утрово, значи ти посакувам да си имаш толку мирен понеделник, колку што било немирно вчера на Скопски аеродром. Значи, се појави едно видео што се раши на секаде, сигурно стигнало и до тебе. Се степале во чекална луѓето на аеродромот. Мене не ми е јасно како можеш да се степаш дорека чекаш да леташ некаде поточ. Значи, сигурно ти си како мене, кога треба, кога ќе дојде ред некаде да леташ. Јас сум зен. Ништо не може да ме допре, ништо не може да ме изнервира. Немам нервозни мисли во глава. Мислам, немам ни мисли во глава, само сакам да стигнам таму каде што треба да стигнам. И, нели, дужам таму каде што сум решила дека ќе отпатувам. И тоа е се. Тепачка, мислам, не доаѓа никако ни во обзир. Зен. И тоа е тоа. Но, сепак, не размислуваат сите исто. И ако сепак би рекла дека треба ово утро да почне малку помирно таа ситуација на аеродромот, нели? А да си најдеме песна за тоа.
1: Ова е твојот момент. Презрезенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ова е шанса да си ја порачаш твојата песна да ти врти овде на канал 77. Кажи што ти е музичката желба, што сакаш да слушнеш во гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Тука едноставно ти чекам да ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што сакаш утрово да ја буди цела Македонија, и тоа е едноставно се што ми треба од тебе. Плюс, многу важно да бидеш доволно брз, оти тој што прв стигнува со гласовната, тоа е тој што ни ја признава програмата. Дали ќе бидеш ти, тоа знаваме за кратко. Предходно, Луис Капауди, кај него е топката и го слушаме со Wish You The Best.
2: I'm just knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: mess. Lady Gaga в утринско шоу со Христина. Много ясно, това беше Bad Romance. Good morning. Morning. Good morning. Добро утро и добре дойде во ова утро, во кое пред некоја минута си посакаме поточно да ни биде толку многу мирно, колку што беше немирно вчера на аеродромот во Скопје. Се степаа луѓе во чекална. Не знам зошто, од која причина некој би се тепа кога треба да лета некаде и да си помине, може би убаво некаде. Но Димитар вели, кој се тепа, тој се сакал. Остај ти и тоа, кој се тепа, тој се сакал. Не мора тоа цел живот да ни биде вистината. Јас мислам дека тој што си порачува песна за будење, за другите, е тие си се сакаат. Затоа, да ни покажеш љубов ова утро, повели и порача си од твојата песна да врти овде на канал 77. Како се порачуваат тука песни? Гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Во гласовната ќе кажеш кој си, од каде си, која е песната што ти се слуша, и тоа е се што ми треба од тебе. Плюс, и да бидеш многу брз. Утринско шоу, канал 77. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија. Вилата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Лош ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
6: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
9: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Понеделнички не се брзаме никаде, не правиме некои гужи, така да моментално е генерално мирно ни се обраќаат. Единствено раздвижување по големима ни Скопје моментално на булевар Гоце Делчев. Сепак, ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што се движиш ти ова утро, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува, попат што има, некоја гужа, можеби некој састој, некаде полициска контрола. Што и да е, за ова те чекам на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!
10: Лето до максимум.
11: Хитови на максимум.
10: Канал 77. Само хитови.

0: Leadership Trio с поръчка от Амърча и за незиният дечко, а ми за да разбуди сите вас утро. Ако некој от вас сака веки утре да биде на незино место, можеш ета, уште сега да си поръчаш која песен сакаш утре да не буди сите. Како? Ке ми испратиш гласовна на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш во неа кој си, од каде си, која е песната што сакаш да не буди утре сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Македонската музика станува холивудска. Посебна уникатна верзија од Наструга Дуќан Дајмон се најде во филм со Метју Меконахи и Курт Расел. Звучи вака.

zbor za filma The Rivals of Emzaya King и причината зашто токму овде ова се најде во тој филм, според режисерот Петерсон, е тоа што се одлучил за традиционална македонска песна, баш поради, вели, низините впечатливи и црсти вокални хармонии. Еве го и Метью Мехонеки како зборува. Еве, тоа е таа сцена. Значи, Метью Мехонеки е особено симпатичен лик, а сега споен со македонската музика, мислам дека комбинацијата станува уште по-добра. Е сега, нов рекорд поставен за Гинис, и тоа од продуцентот и диджеј Келвин Херис. Како? Пуштал музика на 1,6 милиони луѓе, што значи дека тоа моментално е рекордот на најпосетен диджеј сет. Ова се случило во Сао Пауло во февруари годинава, сега веќе официјално влегува со нов Гинисов рекорд. Зошто е тоа така и зошто е еден од најпосетените, или сега официјално веќе најпосетен диджеј сет? Еве, ке се уверим во продолжение. Токму Келвин Херис за слушање со Клементин Даглас. Ова е Blessings.

0: Since You've Been Gone имавме Kelly Clarkson за секој можен товар што сме го оставиле позади себе, чисто за понеделнички полесно да почнеме. Но дали ќе биде навистина така? Сепак, тоа звездите ќе покажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Фрижидерот ќе ти биде најдобриот пријател денес. Таму ќе си најдеш утеха, но и некоја килица плюс. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Кога конечно си помисли дека го најде тоа што ти треба во љубовта, ќе ти се случи нешто што ќе те премисли. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Седејки на кафе, случајно за некој познат ќе дознаеш драматична информација со која нема да бидеш сигурен што да правиш. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Денес прво ќе ги правиш работите, па порасна ќе ги мислиш. Можно е да пуштиш пари да ти се исперат со фармерките. Денот ти е осумка.
2: Love.
0: Ало, земјата те повикува. Физички си меѓу нас, но тој ум лета некаде во далечини. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Ке добиеш порака со само едно. ОК. И ке почнеш да анализираш што лошо си направил денес. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Некритичните средби ке ги имаш во маркет. Со некој од бившите, шефот, комшијата што не го сакаш. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ке бидеш страшно љубопитен, па ке те заболи глава кога ке дознаеш некои работи. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Очекувај барање од колегите. Некој ќе сака да земе слободни денови што ќе треба ти да ги покриеш. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ќе се најдеш во уште една ситуација во која за влакно ќе избегнеш голема неволја. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Джабе си јак пред другите. Кога во себе ќе патиш после секоја тажна песна. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Мозокот нема да ти прима информации. Лекот за денес е да отидеш и да си легнеш дома. Денот ти е седумка.
3: Утринско шоу Кана 77.
1: Утринско шоу со Христина.
3: Кана 77.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност.

0: Во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Со форма нова. Во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Нови неделни акции во Дим. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш Ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино. Дим Маркет.
5: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
9: Куманово има свои навики и свои сигурни избори. Со години сме тука, во вашето соседство, во вашето секојдневие, со познати лица, топо поздрав и доверба што се гради секој ден. Елида не е само маркет. Елида е дел од градот, близкост, доверба и сигурност. Елида.
10: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Ова лет

0: Aktiviram romantika, ušte ponedjelnički na utro. Cutting Crew, I just died in your arms tonight. Имаш ли ти слушнато за нашата радиопошта? Ова е единствената радиопошта во Македонија што можеш да искористиш за да испратиш на некој порака во етер за било што. Значи, буквално за било што. Дали е тоа некој роден, дали е може би изявишно некој љубов едноставно како што тоа и до сега го правевме.
1: Добро утро, Станко.
2: Ајде, стани.

0: Veče.
1: Еве, така некако отприлика само до сега има звучена нашата радиопошта. Како во иднина ќе звучи, зависи од тебе и од твојата порака. Ако сакаш да си резервираш термин, ќе пишеш на Viber 072-607-777. Тука ќе оставиш и гласа на порака, со тоа што имаш да го оставиш на твојата личност. И ние ќе се погрижиме да и се јавиме на личностно и директно во етер да ја пренесеме твојата порака. Ова утро, радиопоштата ќе се активира во тек на 8 часа, така уште не си спремен да пора чаш биди тука да слушнеш како би звучело и за тебе такво нешто. Барам ако не веднаш во иднина.

0: What is love? Гласот на Ин Мари беше тоа комбиниран со Дејвид Гета. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
5: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1.
10: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
12: Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
14: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: И понеделникот е пак тука да не освежи со температурите. Измерени се моментални 18 степени во Струмица, Штипе со 18 исто, Скопје веќе со 19. Максимални 32 ќе имаме. Денес лично време кои претходните неколку денови во однос на температурите. Гледам дека овде дополнително за денес велат може да освежи и дошт, и тоа особено во западниот дел од земјава. Сега плюс уште еден осежителен туш и со најновите вести. Што е ново? Зларица ќе ни каже одма.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: На едно четиричлено семејство му се потребни речиси 70.000 денари за да ги покрие основните трошоци во септември, покажуваат пресметките на ССМ. Најголем дел од семејниот буџет, односно над 25.000 денари, се троши за храна и пијалоци.
16: Во март платата се покажи за 1600 денари, а за една година, од периодот на едно покажување до друго, ние веќе имаме 3355 зголемување. Тоа значи дека во трошоците за живот на едно четвршлено семејство веќе му фалат за една година по 3000 денари. Те платата поголема, тогаш не би ги приметувале тие 3-4-5%, дали би имало потреба од намалување на акцизи. Значи, мора да се земат конкретни мерки со кои што би се подобрил стандардот на граѓаните.
15: Српскиот председател Александар Вучич најави дека на 27 септември официјално ќе поднесе оставка. Тој планира да се кандидира за премиер на престојните предвремени парламентарни избори во октомври. До изборот на нов шеф на државата, функцијата привремено ќе извршува Ана Брнабич. Партијата Обединета Русија на председателот Владимир Путин победи на парламентарните избори, освојувајќи 49,4% од гласовите. Додека властите го слават резултатот како поддршка за војната во Украина, западните наблюдувачи изборите ги оценија како нефер и контролирани.
0: Последниот летен понеделник. Добри леде и добро утро. А што ме последен летен понеделник, тоа значи дека нема да го испратиме и да му дозволиме да си отиде само. Туку така, како ништо. Не. Напротив, за многу кратко ќе го зачиниме со нашата радиопошта и ќе се јавиме на еден од вас да слушне кој што има да му принесе директно преку етер. Може токму ќе бидеш тоа ти, затоа биди тука со нас за 5-6 минути. Предходно, одиме вака. Еве го Бруно Марс, добро утро.

0: What's love got to do? Tina Turner я имавме во утринско шоу со Христина.
1: Има пошта за тебе.
0: Секој понеделник ние тука активираме радиопошта. Единствената радиопошта во земјава која можеш да искористиш за да испратиш било каква порака на било кој. Игор, добро утро, дали си тука?
2: Добро утро.
0: На телефона е Христина од утринско шоу со Христина на канал 77 и ова утро нашата радиопошта, Игор, е за тебе. Единствениот начин да дознаеш од кој е пред се да се согласиш да ја слушнеш радиопоштата. Се согласуваш на тоа?
2: Се согласувам.
0: Имаш некоја предпоставка вака во глава од кој може да биде?
2: Па, мислам дека знам.
0: Мислиш дека знаеш?
2: Имам, да.
0: Е па, ајде тогаш ни останува само да провериме дали си во право.
1: Ова е твојата радиопошта.
3: Добро утро, добар ден. Денес не ми е роден ден, но ако вечер си пиеме вино, баш ке ни биде фино. Те сакам.
0: Испод од кој мислеше?
2: Па да, од таа особа што предпоставив дека е од неја за порагата.
0: Ова беше сопругата Весна. Значи, гледаш ли, Игор? Нема лабаво понеделнички, директно на романтика, на винце. Што е твојот одговор на незината покана за вино оваа вечер?
2: Па после викендов што ми измочи ме фати кичма, што ми даде многу обврски, ја очекував поракава, така да да, вечер ке треба да организира ова и да се извади од грешката.
0: Значи вечер ти на терапија, ти има да уживаш, организацијата е неизина. Оставаме на неа да биде. Фантастично.
2: Така.
0: Одлично, договорено пред цела нација, ако не се случи ова, да ни пишеш да се пожалиш и ќе интервенираме следниот понеделник со нова радиопошта. Договорено?
2: Договорено, договорено.
0: Фала ти многу што ја прифати нашата радиопошта.
2: Фала, фала, фала ти, фала Кристина, чао.
0: Се слушаме во следна прилика, чао, чао.
2: Поздрав, чао.
0: Ете, тоа беше Игор, нашата радиопошта успешно испорачена баш таму кај што треба. Дејт за вечер со вино. Договорен. Ако имаш потреба ти да се организираш некој дејт или било каква порака, ако сакаш да испратиш, повели. Нашата радиопошта е достапна за тебе. Само резервирај се на Вибер 072-607-777. Следен повик, веќе следен понеделник. Сега, Eminem, Риана и The Monster.

0: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
1: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Со Браво Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс. Генерацијски предизвик полн со научиња. Традиционален пиелок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
7: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку MyJute.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Имам во моментов по некоја гужва, плюс гледам гужва во Скопје, особено на Качанички пат, потоа булевар 8 септември и булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш и дека можеш да ми бидеш репортер или репортерка од терен. А ако видиш дека нешто се случува по пат, те чекам за тоа да ми кажеш на вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал

Kako se držiš, kaži vej, te svrtili nekoj gore pa dole za dva dena. Duper bejauva. Gdje slušam me, normalnova kombinacija so Young Daddy i Pretera. Dobro utro i dobre dede. Ako sakaš da ti proloži tako utroto, bo su makedonski refreni, без застој, ќе се отвориш radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер на кој сега веќе имаме 14 радиостаници од кои можеш да бираш. Едната опција е тоа што таму цело време можеме да се дружиме јас и ти, плюс таму можеш да ни пишуваш и да ни оставаш гласовни пораки, а останатото можеш да бираш каква музика ти сака душичка да понеделнички. Дај, например, сакаш да слушаш, имаме посебни радиостаници за Ексио, фолк, макеронски фолк, имаме имаме што имаме, имаме рок, имаме deep house, музика од 80-тите, од 90-тите, фреш кафе, имаме микс за ако сакаш да ти биде неизвестно што следува, а цело време денова ти биде журка. Значи, 14 опции од кои можеш да си бираш. radio.kanal77.mk. Hi, it's Britney Spears. Hey, hey, hey. Hey.

Yes, I did it again. Britney Spears имавме во утринско шоу со Христина. А едно нешто не е јасно за фудбалерите, дека од нив цело време излегуваат некои бисери, меѓу кои бисери се нивните сами имиња. Едно нешто што сега видов е дека постои фудбалер што се вика Банана Јаја. Ова ми звучи како да треба има своја песна, ама за тоа нека се погрижи некој друг. Кажи ми ти, кој е најсмешното име на фудбалер за кој имаш слушното во животот? Знаеме дека ги има еден куп. Некои од нив легендарни, но имињата сепак врв. Вибер 0726077777 или можеш да пишуваш и преку radio.kanal77.mk.

0: Daft Punk i The Weeknd, znači fantastična kombinacija ovaj ponedeljak. I feel it coming, slušavme. Ovo utro pravime spisok na najsmešnite imenja na futbaleri, a ja si ti znamen, neka gi imam mnogo. Ako znaš neko je takvo, Viber 072607777 ili radio.kano77.mk. Martin Vili ima futbaler što se vika imam jagne. И си имам, не, значи нема шанси, не е можно. Ама еве, Мартин ми спрати доказ од Википедија овде дека имам јагне, фудбалер што навистина постои. Дечкото 22 годишен игра растура, фантастично, имам јагне, одлично. Понатаму одиме, вака, кај ми избега? Аха, Кристофер вели, јас почнав да гледам фудбал поради еден таков, името му е Селестин Бабајаро. Специфично, интересно. Многу забавно да се изговара тоа, дефинитивно. Останатите? Еве ги, Викторија вели Јаја Тире. Вели, не сум по футболот, ама ми кажа колегата. Колегата ти е фантастичен. Пред да продолжиме со останатите пораки, повелете. Најсмешното име на футболер, што го знаеш, да го ставиме во наш свеж список. Кажува и на Вибер 072607777 или можеш и преку radio.kano77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: сигурен резултат. Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав.

0: Shop Marijeli, Voskopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš od sladok izbor.
1: Za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekiterek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitech.mk.
2: Alex Stanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Stanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

Джона Канал 77 End of Beginning. Знаеш ли некое смешно име на фудбалер? Ако да, повели да ни го кажеш веднаш на Вибер, ние тука го правиме списокот на најсмешните фудбалерски имиња. 072-607-7777, таму те чекам веднаш. Вака, Антонио вели Дени Drinkwater, исто да го предложи и Весна, еве го и Никола го пишува Drinkwater. Значи едно нешто ми е јасно за дечкова што многу сака да пие вода, а тоа дека прави многу hydration breaks, нели тоа беше хит на последното светско. Потоа одиме вака, Тони вели Хари Дафт или во превод Хари Глупавиот, англиски фудбалер. Исто вели има ја еден Boy Waterman, водено момче, го преведува Тони. Фантастично. За следново име што ќе го прочитам, пред да го изговорам ова нешто, сакам да направам еден дисклеймер, а тоа е дека ова што ќе го изговорам е постоечко име на постоечки фудбалер. Димитар вели, ова било фудбалер во македонска екипа во фудбал во Австралија и дечкото носи име Куркур. Не знам на што е подсеќа, мене е подсеќа на зачин од куркума, за, нели, едноставно. Името, да го коментирам, нема да го коментирам ништо повеќе од тоа. Важно, браво дечко, само напред. Одиме понатаму да видиме. А Линда ни пишала смешно име, вели имам слушнато Зохидин Азизов, Бобагар Камара. Постојат овие луѓе, никогаш немам слушнато. Значи да не сте вие некои работи, нема во живота да ги дознам. И Дарко вели најсмешно име на фудбалер, апсолутно Корнел Салата. Овој последниот остана на крај за да отвори малку апетит. Во секој случај списокот мислам дека ни е прилично солиден и фала многу на сите што имавте да родарете по некоја именце. А до прв излегуваат нови таленти од футбол, значи до прва и нови имиња. Кога сме кај таленти од музички таленти, Адам Левин во продолжение и тоа заедно со Gym Class Heroes. Стеја.

0: Ей, мълчи, ангелски, малко романтика и понеделнички, нормално се знае Young Daddy и Ария ги има в комбинация.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддържано от Телеком.
2: Скърши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Mint SN.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
10: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni. От Баумит.
11: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
12: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кои ми земат провизија.
13: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
12: Од сите банкомати?
13: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
12: Префрли се и ти во Халк Банк.
13: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
14: Зато ми треба лак за слит беко.
15: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Веќе влезени во 20-ката со температурите, 21 степен, порачно 22 е во моментов во Дојран, Охрите со 18, Скопје 21, максимални 32 денес, искомбинирани со дожд, меѓутоа дождот најавен специфично за во Западна Македонија. А што има да најави Златица од новости, тоа имаме да слушнеме веднаш евеа.
1: Тоа е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
16: Пациент на клиниката за неврологија се обидел да подигне терапија користејќи конзилиарно мислење целосно креирано со вештачка интелигенција. Случајот е пријавен во Министерството за здравство и се истражува дали има и други вакви лажни документи.
17: Станува збор за документ кој што е направен со лажна со вештачка интелигенција и комплетно лажен. Од трите колешки кои што се подпишани, едната колешка нема број на факсимил. На втората колешка името е повторно сгрешено, односно презимето, и исто и на втората колешка е бројот на факсимил погрешен. Исто така и округлиот печат со кој што се заверува документот е комплетно погрешен. Овде се отвори едно понатамошно прашање дали вакви конзилиарни мислења поминале веќе, дали е тоа за лекови, дали е тоа за боледување или бањско лекување.
16: Скопје ќе добие интегриран јавен превоз до средината на следната година. Градоначалникот Орце Георгиевски најави воведување на еден билет кој ќе важи и за воз и за автобус. Целта е патниците да не плаќаат дополнително, со што значително ќе се намалат трошоците за граѓаните. Стефанија Кузмановска е новата председателка на Социјалдемократската младина на Македонија. Таа беше избрана на 27-та изборна конференција на СДММ, одржана вчера. Кузмановска, која досега беше подпредседателка на организацијата, беше единствен кандидат, чија кандидатура беше прифатена од комисијата како целосно основана.
1: Ова е Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро и среќен понеделник. Види, значи, моментално сме овде на рап на промена на сезони. Доаѓа есен, доаѓа дождови, као хаос. И затоа мислам дека не би ти било лоша да си кјариш еден ваучер во вредност од 3000 динари за во обуќа метра. Како можеш да дојдеш до тој ваучер, ќе ти кажам за многу кратко. Предходно за добро утро, Алекс Уорен, Fever Dream.

Minogue, Can Get You Out of My Head, točno 10 po 9. Сега вака скоро па на старт на есен, не би било лошо да си се подновиме со по некоја нова обувка. Ако ти е тоа на ум, знам дека ти е на ум, можеш да си добиеш од нас еден ваучер во вредност од 3000 денари од Обуќа Метро. Си одиш таму, си бираш што ти сака душичката и што ти треба за свој есенскиот дожд, средена работа. Како ваучерот да бира твој? Треба да се активираш прво како нашиот музички уредник. Ке најдеш анкетата што е активна на нашиот сајт kano77.mk. Ке си одговориш, ке си кажеш искрено што ли се допаѓа, што не ти се допаѓа од ова наша музика, што може би сакаш да смениш. Во моментот кога ќе завршиш со одговарање на анкетата, баш токму во тој момент стануваш и потенцијален добитник на ваучерот од 3000 денари за Обуќа Метро. И најважното нешто, анкетата е активна само во тек на оваа недела. За да не заборавиш, сега дорека сме на тој муабет, отвори си ја, одговори си ја и средена работа. Kano77.mk. Таму ќе ја најдеш. А во продолжение на нашата плейлиста, еве ја, Сабрина Карпентер. Please,

0: Значи, какво е женја, ама ако, тама за расунување, Бионси и Хейло ги имаме понеделнички. Утринско шоу кара 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на euroturist.mk.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
4: Нашето Скопско со све шизгли. Ако може, може, може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
5: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
8: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Моментално активни радарски контроли ги пријави баже нашиот репортер од терен, вели прво радарска контрола автопат Велес Прилеп, но исто така вели полиција и на Плетвар, затоа да си бидете многу внимателни и таму меѓутоа кај да движите моментално. Баже, тебе фала ти многу за оваа информација, останатите, не заборавајте дека исто ако него можете и вие и бидете репортери од терен. А ако се случува нешто по пат, дали е гушва, дали е полиција или што и да е, ќе ве чекам да вибер 072-607-777. Среќен пат! Канал 7.

Още един от най-романтичните Димитър Андоновски го имавме на канал 77 души 2. А ако мислиш дека некако имаш тежок некој понеделник, замисли дека пејачот Ед Ширан моментално е, ајде да кажеме, скоро сам против половина свет. Дечкото го тресе скандал што почна на неговата моментално активна турнеја. Скандалот почна во момент кога Макомор, едно од артистите што беа негова предгрупа на турнејата, посака Слободна Палестина, дорека го отвараше концертот на Ед Ширан. Беше исфарен од понатамошната турнеја и после ова луѓето се кренаа да кажат дека тоа што Макомор си го кажа својот став јасно и гласно не било абсолютно никаква причина да биде исфрлен од таа понатамошна турнеја. После тоа сите останати предгрупи се откажа и сега Ед Ширан на најновиот концерт од својата турнеја седна на бина и плачеше зашто вели дека изгубил многу пријатели и дури изгубил членови од семејство кои едноставно вела дека Ед Ширан требало да искористи својата платформа и да биде гласен во однос на конфликтот помеѓу Израел и Палестина, иако тој вели сака да биде артист кој нема своите концерти да ги користи за такво нешто. И сега публиката е поделена. Едни велат добро, оваа драма веќе одиде предалеку, другите велат сепак платформата која што има треба да искористи на паметен начин, но како и да е, како и да се заврши целата оваа ситуација, еве го дечкото од кој почна се. Макомор во продолжение. Војте!

0: časom. Meko moj thrift shop do točno veke 29 po 9.
1: So Kristina. Podržano od Vitaminka.
0: Македонската музика станува холивудска. Една од најпознатите македонски народни песни, на Струга Дуќан да имам, се најде во нов американски филм, или поточно The Rivals of M. Zaya King филм, во кој во главните улоги се Метью Меконахи и Курт Расел. И еве како звучи таму оваа наша прекрасна песна. Абсолютно прекраснотија, нели? Ова посебна верзија е во изведба на женскиот вокален ансамбл Китка. Фантазија, значи уживање да се слушне. И сега зошто е избрана токму за овој филм, според режисерот, таа традиционална македонска песна баш со незините вели впечатливи цврсти вокални хармонии, како и карактеристичен неправилен седомосмински ритм, вели е причината главна, и токму тој ритм вели дава препознатлив некако мелодичен дух и придонесува многу во филмот. Метью Меконахи и Курт Расел, едни од омилените на Холивуд, сега и во комбинација со македонската музика, мислам дека време е да станат и нашите омилени. Нов Гинисов рекорд постави продуцентот и диджеј Келвин Херис. И тоа зашто го има најпосетениот диджеј сет. Го слушале во исто време 1,6 милиони луѓе. Тогашни гости, посетители. Ова се случило во февруари во Сао Пауло, сега веќе е официјално и нов Гинисов рекорд. И апсолутно сосема заслужено со неговите хитови како овој.

0: сега мрси, цел ден во глава, тоа е тоа, сори над сори. Дафи ја имавме, а сега ги имаме понеделнички звездите.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Фрижидерот ќе ти биде најдобриот пријател денес. Таму ќе си најдеш утеха, но и некоја килица плюс. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Кога конечно си помисли дека го најде тоа што ти треба во љубовта, ќе ти се случи нешто што ќе те премисли. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Седејки на кафе, случајно за некој познат ќе дознаеш драматична информација со која нема да бидеш сигурен што да правиш. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Денес прво ќе ги правиш работите, па порацна ќе ги мислиш. Можно е да пуштиш пари да ти се исперат со фармерките. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Ало, земјата те повикува. Физички си меѓу нас, но тој ум лета некаде во далечини. Денот ти е осмка.
2: Девица.
0: Ке добиеш порака со само едно. ОК. И ке почнеш да анализираш што лошо си направил денес. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Некритичните средби ке ги имаш во маркет. Со некој од бившите, шефот, комшијата што не го сакаш. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ке бидеш страшно љубопитен, па ке те заболи глава кога ке дознаеш некои работи. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Очекувај барање од колегите. Некој ќе сака да земе слободни денови што ќе треба ти да ги покриеш. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ке се најдеш во уште една ситуација во која за влакно ќе избегнеш голема неволја. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Жабе си јак пред другите. Кога во себе ќе патиш после секоја тажна песна. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Мозокот нема да ти прима информации. Лекот за денес е да отидеш и да си легнеш дома. Денот ти е седумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
7: Познатата штипска изрека вели:
8: не се бутајте, за сите има.
7: Повелете посетете го Арион Бау Центар, најголемиот и најкомплетен маркет за вашата фасада. Најголем избор на светски познатите брендови: Бекаменц, Кнауф, Цересиц, Баумиц. Со тонирање во бои од вашите соништа. Повелете во Арион Бау Центар и уверете се.
9: Кога надвор бесне е невремето, дома владе е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.

0: Jones, you're my sex bomb. A ako nedjela, to se poznala po ponedjelniku, ti mora bude žeška nedjela. Imali nekoj od vas, nekoj od našita, generalno outiden na Oktoberfest? Почна официално и гледам видеа, еден куп ми излегуваат по социјални мрежи, дека веќе ситуацијата и таму е вжештена. Река луѓе, трчаат, се тркаат, кој прв ке се зафати место во тие шаторите, нели, каде што се случува целата таа магија на Октоберфест. И кога ќе седнат на клупите, си честитар, па си пружаат раце, тоа е, значи, една среќа невидена. Изгледа како луѓело, како да се спреми да го испијат целото пиво на Октоберфест. Меѓутоа, нели, тоа е магијата, таа е еуфорија таму што се случува, тие аутфити што ги имаат, тоа е баш филмски момент и затоа ако има некој да пренесе атмосфера таму, еве ве чекам на Вибер 072-607-7777 или можеш и од radio.kanal77.mk да пренесеш директно атмосфера од Минхен. Ново на Канал 77. What's up guys, this is Fugel.
1: Jamaican.

Трилпике и 7 ACATB ни правя журка до край, а крајот е веќе во 3 минути пред 10. Йо, лав, ја слушавме. По продолжение ќе ја слушаш Јеленче, таа ќе ти биде друштво од 10, па ќе ситирате заедно до 14. Јас чекам утре пак за нов радио дејт 7.00, тука сме, нели? Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 21. Септември од оваа 2026. Уживете во денов максимално, па се слушаме утре пак. Чао!

0: нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
3: Постојат компании кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
7: Добар ден. Јелена е тука и тоа на 19 степени во Штип, 20 во Струга и на 21 степен во Скопје. Денеска сонцето ќе се пробива не со облаците, ама попладне наместа може да има и дошт. Во јужните делови има услови за порен дошт и грмежи. Температурата е максимална денеска до 32 степен. Златици има неколку работи што може би ќе ни дадат тема за кафе муабет.
8: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Лекарот Дарко Василевски најави штрајк со глад откако по трет пат бил одбиен на оглас за вработување на медицинскиот факултет во Скопје. Тој обвинува за нетранспарентност и фаворизирање при селекцијата на кандидатите.
10: Веќе една недела откако го објавив мојот првичен статус, нема никаков одговор. Штрајкот најверојатно ќе започне во текот на оваа недела. На првите два конкурси добивме нели по пошта известување дека избрани се кандидатите тие и тие и дека со ниски се склучи договор. Меѓутоа во самата одлука не стојат критериуми по кои се избрани кандидати. На сите три интервјуа мојата возраст била предмет на коментирање во смисла дека сум стар, дека не можам понатаму академски да напредувам и така натаму.
9: Премиерот Христијан Мицкоски заедно со министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски присуствуваше на традиционалниот собир на македонците во Њу Џерси. На средбата по литургијата во црквата Свети Кирил и Методи, Мицкоски порача дека поддршката за диаспората останува силен приоритет на владата. Над 24.000 граѓани во Македонија живеат со деменција, а кај 10.000 од нив е диагностицирана Алцхајмерова болест. По повод светскиот ден на оваа болест, Институтот Иан Скопје денеска организира Алцхајмер матине. Целта е да се подигне свеста за рана диагноза и да се пружи поддршка на семејствата кои секојдневно се грижат за своите блиски.
8: Работно време.
11: Со Јелена.
7: Здраво и добар ти ден. Ајде понеделникот да го фатиме во движење. Новата недела веќе се тргна. На бензинските повторно може да има промена. Регулатор на денес ги утврдува новите цени на горива, па останува да видиме дали од утре ќе плаќаме помалку или повеќе за литар. А до тогаш,
11: слушај гласно.
7: Музика погласно и готова на денот.
11: Само хитови.

0: I'm selfish.
1: Selfish. Ова го слушавме на два дена пред почетокот на есента. И во време кога и тоа на големо се прават зимници и ајвар особено. Колишка носи ајвар. А ти? Пред пауза некаде сите веќе размислуваат што ќе јадат. И одеднаш колешката или колегата влегува со тегло ајвар. Мое домашен. И тука веќе паѓа организација за софра. Се појавува лепо некаде, некој претрчува до продавница за сирење. Ех, тоа се оние мали работи што го прават работниот ден малку попријатен и повкусен. Јас се трудам, например, да обезбедам сирење или јогурт. Што носиш ти? Тоа мене ме интересира денеска. Да го направиме понеделникот малку повкусен, а и пред почеток на есента, малку есенски, сезонски. Колешката носи ајвар за јадења. Ти пиши на Вибер 072-607-777. Можеш да пишеш и онлайн од radio.kanal77.net.

0: Clock, Cal Plague, slušavme na posledni dva dena od letota. Kolješkata nosi na rabota Ajvar, a ti? 072-607-777 na Viberovanjem u obet dineska, sugledno to što mu je sezonata, ili na Ajvarot. Се подготвувате тоа на големо зимници, ајвари, се што следи околу тоа. И тоа е нашата темичка за дена, сезонски да си почнеме, предсезонски. Теце веле, јас носам грузје на работа, привршува бирбата во кавадарци, по ово се последни количини. Е, тоа е тоа. Значи, после ајвар, после соленко, следи грузје. И тоа е убава работа. Јоцо. Ракија. На работа? Океј. Тука е и Митко. Е, слушни го сега ова добро. Колешката Ајвар, некој друг леп, некој сирење, а јас ќе го донесам брат ми. Ова како да го сватиме? Дека е зајадено? 072-607-777 на Вибер. Колешката на работа носи Ајвар. А ти?
1: Работно време.
2: 7-7. Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс. Создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Јас сакам Чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
10: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
12: Која е та?
13: Аура.
12: Аура.
13: Аура. Побарај ме на jela.mk.
14: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
0: Ајде само внимателно, безбедносен појас обавезно. Телефонот некаде настрана, те молам и внимавај, затоа што има полиција на Плетвар, полициска контрола таму, па внимавај како возиш. Ова го јавува Баже, мојот репортер од терен. Ако и ти си во движење, кажи што се случува по пат. Има ли застој, полициска контрола или радар може би? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

21. dena od септември го користиме и тоа се уште сме предпладне. Па може би и ќе се одлучиш со нашиот муабет. Каков ручек понеделнички да си имаш на работа. Колешка носи ајвар. Што носиш ти на работа за јадење? 072-607-7777 на Вибер. Веќе сме во сезона на подготовки на зимници. Нечи ајвар е веќе готов. Па така со тегличка ќе се појави во канцеларија да се пофали. Е, што носиш ти тогаш? 072-607-7777 на Вибер. Вели Маринела, колешка носи ајвар, јас сум задолжена за сирење. Правиме неформален појадок пред компјутер. Тоа е фино, убаво. Луѓето околу собрани, тоа е муабетот. И го имаме тука и Гојан, вели ништо не носа мама, сум прв на маса кога ќе се отвори теглата и тоа се смета, нели? Секако дека се смета, апсолутно. Не е толку важен ајварот, колку што се важни луѓето околу него, нели? Ете, тоа е тој муабет за понеделнички да си го почнеме денов како што треба. И ќе ни одговори Оливија Дин за тоа лесни, за тие лесни моменти на расположение, на убава енергија, дека само треба волја да се има. So easy.

0: was your man.
1: When I was your man.
0: All the things I should have done.
1: Bruno Mars.
0: When I was your man.
1: В работно време со Јелена. Да те подсетам, имаме убаво, убав комплет на радиостаници кои што можеш да ги прислушаш. Radio.kanal77.mk, кади да движиш, со кого и да си, што и да правиш. Има за секого по нешто и за секое твое расположение кој одлучиш сам да слушаш. Провери.
2: Работно време.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурно.

0: kvalitet i prekrasne lokacije u Štip, Sunčevgrad, Duzlak i Pribek. Mogućnost za plaćanje na rati bez kamata. Alex Stanović, stabilan izbor, investicija i dom što traje.
1: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
0: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати со дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.

James Hype zajedno s Miggy De La Rosa. Ferrari beše ova na 10 pred 11. Ги знаеш оние моменти кога на саканата личност и гледаш право во лице и знаеш дека тие очи кои ги гледаш, кои толку многу ги сакаш и посакуваш, дека ти даваат крилја за да летнеш и да можеш да освоиш се. Ама знаеш и дека те прават ранливи во еден момент, дека мораш да бидеш силен да ја заштитиш вашата љубов. Е, баш за тоа. Дуа Брајце тука со Око моје.

0: Lorina vam. Euphoria. На 4 пред 11.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малкумина го знаат това, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77.
2: Работно време.
3: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
8: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Мунт СН.
11: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Бележиме 21 степен во Ресен, 23 во Струмица и 25 степени во Скопје. Сонце, облаци, па малко од едното, малко од другото. Попладне наместа ке заврне, а во јужните делови може да има и порен дошти грмежи. Максималната температура денеска ке се искачи до 32 степен. Ајде да слушнеме што тоа ново се случува. Златица е со нас.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Жетвата на оризот во Кочанско започна со сериозни проблеми. Земјоделците бараат државата да им дозволи сами да увезуваат средства за заштита и апелираат за исплата на субвенциите за зелена нафта.
6: Негде околу 40% се под површините под плева, бидејќи тоа е резултат, што кажавме, на она касна сеидба, касно пуштање на водата, касно третирање, препаратите неефикасни и тоа е резултат на она што сега може да го видиме на теренот дека плевелот просо, кој е најдоминантен во оризовата површина. И ние се бореме секоја година со него, меѓутоа оваа година не се изборивме дека тој доминира веќе на оризот.
7: 1800 динара за реколта 2025. Да ни се исплатат во најкраток можен рок. И нова производна цена до жетвата не е почнала да се направи. За жал, уште не е направено тоа.
5: Европските лидери и НАТО ги засилуваат безбедносните мерки поради страф од проширување на руските воени действија. Франција воведува заштита на инфраструктурата. Полска предупредува на напади со дронови. Додека Велика Британија ги советува граѓаните да направат резерви од храна и вода поради најопасниот период во последните децении. Германскиот канцелар Фридрих Мерц ги призна лошите изборни резултати на неговата партија во покрината Мекленбург-Западна Померанија, нарекувајќи ги чиста катастрофа. Мерц предупреди дека радикалните десничарски и левичарски партии ја подкопуваат довербата во државните институции.
2: Работно време со Јелена.
4: Си го испи кафето? Одлично. Сега можеме да го почнеме понеделникот во нека фина, убава и расположена. Добар ти ден и добре дојде.

0: е додека ние се тераме во работно време со Јелена, убави вести понеделнички. Цената на Брент сурова нафта денеска падна на 102 долари за барел. Како ќе одлучат нашите регулативци, тоа останува уште денеска да провериме. Па за оваа фина убава информација, се частиме. Ед Ширен тука. Со намалување на нафта, може и драй. Дојде за кратко на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Премен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.
8: Ви фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Возе внимателно, внимавај на брзината на движење, има радарска контрола на патниот правец Плетвар градско. Ова го јавува Ѓурѓи, мојот репортер од терен. Ако и ти во моментов возиш, пиши што има пред тебе застој, контрола, радар или нешто што го спорува сообраќајот. Вибер 072-607-777. Среќен пат! Hey, is that Sharon?
11: Слушай гласот.

каква кожна јакна носеше, подолга или од оние кратките? Од тоа време е complicated. 2000-ти, кога си уште 90-тите имаат убаво влијание. Complicated на радио. А на 072-607-7777 на Вибер. Филип вели, денес сум на мајстор. Ми рече само уште пола саат и тоа пред 2 саати. Сега веќе знам дека ќе го дочекам ручекот тука. Добра, ама барем си се сместил. Сега веќе не го чекаш мајсторот, туку ручекот, нели? Е, за оваа ситуација, тиесто многу бово ќе ти легне.

0: Billy Feoan. Черни беше тука. Во работно време со Јелена.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Македонскиот кајак спуст забележа голем успех на Европскиот куп кој се одржа на реката Мол во Обервилак во Австрија. Нашиот репрезентативец, 17-годишниот Благој Гугинов, во јуниорска конкуренција. Го освои првото место, триумфирајќи во силна конкуренција од 25 надпреварувачи од 9 европски земји. Со ова, Гугинов уште еднаш го потврди својот квалитет и потенцијал, продолжувајќи го успешниот настап на меѓународна сцена.

0: Откако успел да направи неверојатни 1257 склекови за само 1 час, и тоа носејки ранец тежок околу 9 килограми. Бајовски го поставил рекордот во дисциплината најмногу склекови со градите до подот со ранец од 9 килограми за 1 час во машка конкуренција.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Резултати од жусти дел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Игнација со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

Just Give Me a Reason. Pink Ева на канал 77. Кога ќе размислиш дека во Црна Гора веќе од нова година платите и пензиите ке таму ќе бидат над 1000 евра, значи ке нема под тој прак, па мислам дека и некако ми е окей 600 евра минимална плата во Македонија како за старт. Тако барање упати Венко Филипче, ама за деталите ке слушнеме во 11. Е сега пресметките се колку можат фирмите да платат такво нешто и минус и плюс кога ќе се собере се, исто е како два бона.

0: na web strana. Povike radio stanici. Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, ако може. Ако може.
3: Скопско. И се е можно.
5: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
6: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
12: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
13: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
14: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
13: Од сите банкомати?
14: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
13: Префрли се и ти во Халк Банк.
14: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
15: Зато ми треба лак за слит беко.
16: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Евене на 22 степена во Бедово, 23 во Велес и на 24 степени во Скопје. Ке се остане променливо, сончеви периоди, пооблаци, попладне и локален дожд. На југ можни се и грмежи. Денеска имаме максимални 32 степена. Што се случува додека ти си на работа, во кола, по дома? Златица знае.
18: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
19: Струмичките земјоделци, производители на црвени пиперки, бараат интервентна помош од државата во висина од 10 денари за килограм или 20.000 денари за декар. Барањето е заради ниските цени и немањето сигурен откуп на црвените пиперки од страна на трговците и преработувачките капацитети.
20: Таа година сме катастрофа. Капијата е катастрофа. Устана унивите. Жално за народот.
21: Едно 25 тон до 30 тон, ќе искаат. Ама нема цена. Много ниска цената не исплаки.
22: Никој не го пита за меѓу таа цена, не може да обстанем. Зашо ли? Да се навратам на назад малку. Зелките немаше цена.
23: Земјоделците не ги гледа никој. Најпогодени сме ние земјоделците. На 50-60 степени сме ние во пластеници. Тоа не може никој да го види.
19: Лидерот на СДСМ Венко Филипче од Струга побара власта да го прифати предлогот за сколемување на минималната плата на 600 евра. Филипче посочи дека синдикалната кошничка е во постојан пораст, па затоа партијата предлага државата да ги субвенционира придонесите за фирмите за да се олесни овој финансиски товар. Вработена во МВР и уште две лица остануваат во притвор поради аферата со фалсификувани возачки дозволи. Таа се довари дека 6 години користела службени шифри за да допишува категории за камиони и автобуси на лица кои воопшто немале положено испит. Истрагата сега се шири на уште 21 лица, кои биле посредници или барале вакви незаконски услуги.
17: Со Јелена. Добре дојде, добар ти ден. Кумановецот и Оджачар Дина се врати од фестивал во Италија со убаво чувства. Луѓе од разни земји слушнале за Македонија. И сега ние сакаме да провериме што е тоа што ти прво ќе го поврзаш со Македонија. Ама има една финта. 4 одговори се забранети. Охрид, Скопје, Александар Македонски и Ајвар. За кратко почнуваме, размисли за

Ovo je poslednji ponedeljek za leto 2026. Ajde, da nabrojime pet raboti za Makedonija, ama bez da gi spomeneme. Ohrid, Skopje, Aleksandar Makedonski ili Ajvar, zato što veke dobro gi znajeme i sveto dobro ne znaje poni. Една интересна приказна деновиве ми обрна внимание. Кумановецот Амзи Рушити, или познат како Тина, беше на меѓународен фестивал на оджачари во Италија, затоа што тој е оджачар. И велите кому било особено чувството што толку луѓе слушнале за Македонија преку него. Па тука мене ми е нејасно. Со што уште може да ја представиме Македонија, освен оние четири работи кои што веќе ги споменав, а кои сите добро ги знаат за нас? Може да биде храна, може да биде збор, навика, песна, некоја ситуација, нешто што го имаме само ние, или нешто за кое мислеш дека човек од друга земја би рекол: аха, ова е Македонија. Еве јас почнам. Вардар, Гоце Делчев, пастрамка, макало, тоше проески. Ајде сега да ги слушнам твоите. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Кои се петте работи за Македонија, ама без да кажеш Охрид, Скопје, Александар Македонски или Ајвар? Набреги, те чекам.

0: Don't Stop the Music во работно време со Јелена. И тоа така треба да биде. Бараме пет работи кои што се поврзани со Македонија, ама да не биде Охрид, Скопје, Александр Македонски и Ајвар, затоа што веќе не знаат луѓето надвор од Македонија по тие работи, па сега бараме нешто друго. Имам оджачар Дино од Команово, кој е отишел на фестивал во Италија на оджачари, има и таков фестивал, и толку бил горд што слушнале конечно за Македонија таму во Италија. Е сега, како ние ќе се представиме на поинаков начин со пет работи што се поврзани со Македонија? Андреј вели, Штипска пастрмајлија, па одиме Милчо Манчевски, Браќа Манаки, Прилепски тутун и Молека. Одлично. Друго, што ќе ми кажеш ти? Еве го Христијан. Куче шарпланинец, толчени пиперки со биено сирење, граф со ребра, урне без салата. Ајде, нови пет за кои досега не се толку познати, а се поврзани со Македонија. Пет работи не требаат. 072-607-777 на Вибер.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат, кочен и виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77.
1: Работно време. Канал 77.
6: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
12: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
14: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
15: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Евене на 22 степени во Бидово, 23 во Велеси, на 24 степени во Скопје. Ке се остане променливо, сончеви периоди, поблаци и попладни локален дошт. На југ можни се и грмежи. Денеска максимални 32 степена.
16: Ова есен.
17: Слушај гласно. Hey guys, it's Team McCray here. Just keep...

Sabrina Carpenter. Не почести са Busy Woman. Вака, понеделнички. Ги бараме другите пет работи по кои светът и не баш толкова познава, за да не дознае за Македония. Оджачарот Дино от Куманово бил на фестивал на оджачари во Италија и толку бил горд што Македонија, за Македонија слушана таму во Италија, баш преку него. Ете, ова ми беше инспирација ние да си ја пофалиме Македонија со другите работи кои што ги знаеме за неа, освен Охрид, Скопје, Александр Македонски и Ајвар. 072-607-7777 на Вибер, Стефан Вели. Галичка свадба, планинарење на голем кораб заедно со другите високи врвови, како Љуботини Пелестар. Потоа Јован Бигорски, Кокино Скопски маратон. Се согласувам со тебе апсолутно. Еве го Слободен, Ракија, Шарпланина, Кањенот Матка, Стоби и Маврово. Жаклина, Кочански Орис, Рис, Есма Реджипова, Тиквишки Гроздобер и Матка. Колку само прекрасни работи имаме, нели, во Македонија. И баш тие такви мали работи права да ја носиме со себе. Каде и да одиме. И да не ја вадиме ниту од срце, ниту од глава. Баш како што Кайли Минок не може да извади никој од глава. Can't get you out of my head.

0: Haven беше тука. Ни правеше друштво до 20 пред 13. Еве кој ветил нешта, ама сепак не може да остане на ветувањето. Мартин испрати порека на 072-607-7777 на Вибер, вели: си ветив дека понеделников ќе ми биде мирен, ама до сега веќе три пати си го сменив планот. Поздрав од кола, ве слушам гласно. Така се слуша канал 77 најгласно што можеш. Освен, ќе те подсетам, кога возиш, биди малку повеќе внимателен и слушај ги другите возила околу тебе. Кој е како Мартин кој слуша гласно од кола? Канал 77, пиши на Вибер. 072-607-7777 на Вибер. Го правиме понеделникот убав.
1: Работно време.
2: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Ресторан Мрз Берово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
6: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.

0: Нов в Италия Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добија без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. В Италия Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

10 пред 13. Си прислушуваме само хитови. И тоа понеделнички. Влада не слуша од работа во моментов. Не вози автомобил, ама има друго превозно средство. Видиш карат. 072607777 на Вибер. Огромен поздрав до тебе. Ти посакувам убав и пријатен ден и на сите они кои што во моментов се на своето работно место. Ете ти човек што може би нема време ни да седне, ама си нашел начин како да си направи друштво додека работи, нели? И кога зборувам за тоа што не го прави денот подобар, не мора секогаш да е нешто што ќе го купиме, некогаш ти треба само друштво што ќе ти го крене расположението. Уште една на таа тема. Дженифер Лопес, Love Don't Cost a Thing.

0: Mr. Sexo Beat. Aleksandra Stanela. U radno vreme sa Jelena.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време. Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
4: Милдинс. Осигурителен брокер. Милдинс.мк или на 151-07. Милдинс. Повеќе од осигурување.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Нашето Скопско со све шизги.
1: Ако може, може, може. Ако може, може.
0: Скопско. И се е можно.
2: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Во моментов сме на 24 степени во Тебар, 27 во Виница и на 26 степени во Скопје. Ако планираш нешто за попладне, имај го дождово предвид. Наместа ќе врне, на југ може да биде поизразено со порен дожд и грмежи. Температурата денеска до максимални 32 степена. Златец има неколку нови работи за да не дознаваме последни.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Лидерот на СДСМ Венко Филипче тврди дека делегацијата на премиерот Мицкоски во сад број над 50 луѓе. Тој ја обвини власта за непотребни трошоци и отсутство на клучни средби со американскиот брав.
6: Кога гледаме периодов на посета службена во Соединените Американски држави, огромна делегација, кој знае колку луѓе отидени и кои ги плаќаат тие силни трошоци, нашите информации се дека над 50 луѓе купно се заминати во Америка. Денеска е објавен списокот на државници, функционери со кои што ќе се ретне претседател Трамп. Кристијан Мицкоски не е на тој список. Очигледно е дека американската администрација добро знае дека Кристијан предводи влада која што во земја носи кинески пари, спротивно на заедничките наши интересите на нашиот партнер Соединените Американски држави.
5: Дејан Јованов Деко, прво обвинетиот за трагичниот пожар во кочанската дискотека Пулс, нуди имот вреден 200.000 евра како гаранција за излез од притвор. Одбраната бара тој да се брани од слобода, тврдејќи дека нема да избега. Судот треба да одлучи пред 3 октомври, кога истекува една година од неговото притворање. Премиерот Христијан Мицкоски во Њујорк разговараше со американскиот државен секретар Марко Рубио. На средбата е потврдено стратешкото партнерство меѓу двете земји. Мицкоски истакна дека директната комуникација на високо ниво е клучна за зајакнување на позицијата на Македонија како стабилен и доверлив сојузник на САД.
4: Работно време.
7: Со Јелена.
3: Тука сам јас, добре дејде. 2 минути по 13. Понеделникот си го туркаме полека, не форсираме, не брзаме, само оставаме работите да се одвиваат така една по една и тоа фино, убаво, без никакво брзање. И со хитчиња. Да, да. Како хитот на Јанг Дади што никако не излегува од глава. Еве го.

Ricky Martin. Living the vida loca. 10:40. Kako se razmrдавме само. Ова е за да ги побиеме сите оние невистини дека понеделникот е депресивен и знае да ни смета. Не, никако. Во тоа нема вистина ако си со вистинско друштво, па дури да се сам ке си пуштиш вака музичка, ке си се разиграш, ке си се размрдаш. Каде ли е? Ти се случило да го слушнеш ова прашање тоа неколку пати? И на реиста. Особено кога се работи за сопрегот. Летото максимум.

0: 27 степени во моменто во Скопје, тоа ше го слушавме со излажиме уште еднаш. Ох, дури повеќе од 10 степени ќе имаме пат на температурите од утре или евентуално од среда. Ако се засили утре ветерот како што е најавен, тој и ладен од север што доаѓа, и тогаш навистина ќе имаме пат, и тоа убав, на температурите. Епа, за тие што долго чекавме летото да заврши, можеме да се радуваме. За останатите, есента тука на канал 77 знае да биде многу убава, исто како и сека годишно време.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
6: Нов Айран од бучен косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
8: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
9: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.

0: перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Многу внимателно возење и управување на возилото и масово обраќена контрола на патниот правец Гости Вартетово, за ова јавува Наталија, мојот репортер од терен. Еден брз апдейт од терен, ке добро ке ми дојде и од тебе, а ако поминуваш никаде каде што има гужва, полициска контрола или радар, пиши на 072-607-777 на Вибер, извести ги другите, ама само кога ќе биде тоа безбедно за тебе. Среќен пат!

say it right. Нели Фртадони правеше друштво во работно време со Јелена. Македонец што току влезе во Гинесовата книга на рекорди, тоа со чилични рамена, правејќи скалекови. И тоа со ранец кој тежи колку еден мал куфер за на одмор. Деталите за ова ги има Златица во Спорт Репорт. Тоа е за едно 5 минути. Во меѓувреме,

0: понеделнички преслушуваме само хитови во работно време со Јелена. И сега дознаваме кој е македонецот кој постави рекорд за Гинис. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Македонскиот кајак спуст забележа голем успех на Европскиот куп кој се одржа на реката Мол во Обервилак во Австрија. Нашиот репрезентативец, 17 годишниот Благој Гугинов, во јуниорска конкуренција. Го освои првото место, триумфирајќи во силна конкуренција од 25 надпреварувачи од 9 европски земји. Со ова, Гугинов уште еднаш го потврди својот квалитет и потенцијал, продолжувајќи го успешниот настап на меѓународна сцена. Најдобриот на сите времиња, Новак Джокович, одлучи да се врати на турнирот на кој постигнал најголеми успеси. Почнувајќи од 30 септември, србинот ќе се бори за уште една титула во Пекинг, место каде нема играно повеќе од една деценија. Евентуална победа би значила негово враќање во елитното друштво. Ноле има поминато импресивни 959 недели меѓу најдобрите 10 на АТП листата. Веднаш зад Федерер, која предводи листата со 968 недели. Македонецот Кристијан Бајовски е нов носител на Гинисов светски рекорд, откако успеал да направи неверојатни 1257 склекови за само 1 час и тоа носејки ранец тежок околу 9 килограми. Бајовски го поставил рекордот во дисциплината најмногу склекови со градите до подот со ранец од 9 килограми за 1 час во машка конкуренција.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
5: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот.

0: Како и дестинацијата Sokolov.mk.
1: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.

0: Fancy. Pharrell Williams, gujmeme na 3 pred 14. За крај на работно време со Јелена и овде ке се поздравиме. Јас ти посакувам убава и пријатна попладна. Ангела е подготвена до 18 да те дружи, потоа Ребека. И не заборавај дека веќе од утре ден почнеме повторно со Христина јутринското шоу на канал 77. Глави надговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секоловска продукција, канал 77, денеска понеделник 21 септември 2026.
1: Секој понеделник ние тука активираме радио пошта.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Нашата радио пошта, Игор, е за тебе. Имаш некоја предпоставка вака во глава од кој може да биде? Мислиш дека знаеш?
3: Има, да.
4: Добро утро, добар ден. Денес не ми е роден ден, но ако вечер си пиеме вино, баш ќе ни биде фино. Те сакам.
1: Испод од кој мислеше? Ова беше сопругата Весна.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77.
5: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
10: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
12: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
13: Твој А1.
14: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
15: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
16: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
17: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
18: Добар ден! Променливо облачно, со повеќе сончеви периоди. Ето таква дефиниција на денешниот понеделник му даваме, со моментални 30 степени Штип, на 24 се слушаме во Охрид, Скопје 28. Врнежи од дожд, ама за пополне и навечер во најава. 14 часот е време за вести од твојата околина. Време е за регионални вести.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Водостојот во Брана град чека и Кочани полека, но забележливо се намалува. Водата се повлекува од брегот, а се поголеми површини остануваат суви. За сериозноста на состојбата зборува и 86 годишниот Ангел Атанасов, еден од учесниците во изградбата на Браната.
5: Што се дозволи таа мала акумулација да се направи намерно, правевме пошумување за да може да се сопредне сопреднаме со сеја со тоа, со правенто, тај дел што е многу близко до акумулацијата и сеќени са тија драве и разгорена е поршена, што може да дојде намерно. Јас верувам дека за какво време таа акумулација не бъде достоја.
3: 16-годишниот кочанчанец и македонски олимпиец Владимир Грчев освои сребрен медал на Балканската олимпијада по информатика. Особено импресивен беше неговиот втор настап во вториот ден од надпреварувањето, кога освои максимален број поени на сите задачи. Ова е уште еден голем успех за Владимир, кој неодамна освои бронза на Светската олимпијада по информатика во Ташкент. Викендов на Пониква беше одбележена 5-годишнината од формирањето на доброволното противпожарно друштво Кочани. По тој повод се одржа натпревар во противпожарни и спасувачки вештини со учество на ученици од основните училишта. На јубилејот присуствуваа и гости и противпожарни друштво од Бугарија, Словенија и Србија. Од Кочани, Драган Николов.
18: Здраво друштво! Ај понеделнички да се наштимаме и да фатиме тик на работа недела. Хитовски вака? Мадонна и Джастин? Four minutes. Во комбинација со нешто македонско и свежо од Александра Јанева. Ми подаваш рака. Здраво!
13: Увај се! Слушај гласно. Ми подаваш рака и секој штака даш да кога су.
19: Канал 77.
13: Само хитови.

Беги Гил Цигала. На 12 по 14. Здраво друштво. Понеделничко дружење со импресија од викенд. Кој беше на Штипска пастрмалијада, знаја Елвир Мекич и Јолан Јовао, каква журка направио на стадион во Штип, тоа беше вудило. Значи, секој им чест. Младоста ни ја вратија, ни с песна квалитетно. Ама муабетов ме сеја нешто друго. Отворам Facebook и тука дебата што да ти ја раскажувам. Значи, Македонија се испокара заради тоа кој специјалитет е подобар. Во стилот, дали Штипска пастрмајлија, дали Велешкиот сомун или Радовишкиот сомун? Тоа е Велешката пита. Значи, коментариве прштеа на сите страни и велам, еве ми сеја момент во пополадне со Ангела да отворам едно гласање. Нека одлучи Македонија. Од тоа што го имаш пробано, што тебе ти остави најмногу впечаток и ти е највкусно? Штипска пастрмајлија, Велешка пита, Радовишки сомун. Ајде да ве слушнам на Вибер 072-60-77-77. Може да ми пишете кој каде е, што има пробано, како си поминал. А во меѓувреме нормално да имам отворено Инстаграм гласање на стори на канал 77 на профилот. Што тебе најмногу ти има оставено впечаток и ти е највкусно?

0: Ain't Nobody. Slušamo samo hitovi na radio. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this. Angela, tuko društvo, zdravo. Понеделничко дружење реализираме, враќаме викенд емоции и зборуваме за тоа што е највкусно. Секој од своје лично искуство. Штипска пастрама или радовишки сумум, велешка пита. Едно што заврши штипската пастрамалијада, друго што се водеше жустра дебата по социјални мрежи и затоа прашав да ми кажете што е највкусно. Ивица вели, абе луѓе, не може никој со радовишкиот сумум да се мери. Највкусен. А што вели гласањево? Мега Малинци, одржено. Македонија одлучи дека штипската пастрамалијада во 85% е највкусната, а после следи велешката пита со 8% и радовишкиот сумум само 7%. Ама што велам јас? Дека ништо не е изгубено. Дека баш овој викенд во Радовишке се случува само нем татлија, па ќе може да го вкусиме и пробаме радовишкиот сумум, барем оние кои што не се. А на 25-27 септември, практично во тој период, се кажа на манифестацијата, додека питијадата во Велес годинава меѓу 9 и 11 октомври и таман да можеме да пробаме и велешка пита, па може би нели да смениме мислење. Од друга страна, колку народ имаше на Штипска пастрамалијада викендов, ќе кажам во три работи што вчера не ги знаем денеска, да. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
6: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
7: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвичка на Евзони. Еве Рики предмалку се пожали дека заглавил скоро 2 сати чекајки да влезе во Македонија вели од македонска страна е закочена работата. Рики, фала ти што дојави, а секој како Рики може да ни биде репортер од терен. Да сподели што се случува на релација каде вози некому да помогне. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Срекен

0: Срцето најдобро си знае што си сака. Тој е поентата на хитов од Бирет. 28 по 14.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека се направи една пресметка, вака туку колегијално, колку луѓе имаше на Штипска пастрмалијада. И сега правевме пресметки, формули, користевме едно, друго, трето, на крај ни испадна некои од 20 до 25 000 посетители. А неофицијален извор ми вели дека бројката достигнала и до 35 000 посетители. Е, сега кога прашав во општина Штип, онака, неофицијално, вели, нема ние точни бројки да кажуваме, ама затоа погледнете ги фотките од Штипска пастрмалијада, па заклучете сами. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека Лиди Гага стана мајка, ама уште во јуни. Преку сурогат мајка ја родила незината ќерчичка Рузвин. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека ако ги оставиме печурките на сонце 15 минути пред да ги подкутвима, може да произведат повеќе витамин D. Онака буквално да ги сончаме малку, па после да ги сготвиме.

0: We Are Young. Се слушаме лайф и на радио.канал 77 Мъка и тук поздрави Вики ни праке от Белград. И Вики, ако спомнав дека се слушам и оттам, само да те подсетам, дека имаме нов плеер на радио.канал 77 Мъка. Канал 77 Микс. Значи, покрай постоечките 13, кои може да го фатат всикое можно твое разположение, мислам дека можеш да го пробаш и ова. А ако останеш тука, дефинитивно ќе го појачаш радиоприемникот, затоа што дупер се следни претара.
1: Секој понеделник ние тука активираме радиопошта.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Нашата радиопошта, Игор, е за тебе. Имаш некоја предпоставка вака во глава од кој може да биде? Мислиш дека знаеш?
3: Има, да.
4: Добро утро, добар ден. Денес не ми е роден ден, но ако вечер си пиеме вино, баш ке ни биде фино. Те сакам.
1: Испод од кој мислеше? Ова беше сопругата Весна.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
5: хитови. Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети.

0: вредности од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебелви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
1: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

0: Ано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена колор. Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейкшоп Мариели. Во Скопје. Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Ова лето само на

Just Like a Pill. Pink. Канал 77. Само хитови цел понеделник. 21. септември динаска православните христијани ја одбележуваат Мала Богородица. Сеја вчера се одеше на црква. И не знам, може би не сум нешто вау религиозен човек, ама Мала Богородица баш ми буди сеќавања и моменти од детството. Дека кај нас имаше една традиција. Сеја, може би е малку паганизам, ама ете, ние као тинеджери многу се радувавме на тоа дека од вечерни или на 20 спрема 21 треба да отидеме на црква. И од свиките кои ги палевме, го собиравме восокот и правевме онака мали восочни топчиња. И сега шо беше поинтата, дека со нив треба да го мавнеш симпатијата, ама онака однапред, нели, баш да се види дека го мавнеш, дека ќе го мавнеш и ако го погоди и твојот симпатија може и тебе да те засака. Ето, значи од пагански обичај. Ја не знам дали цел штип го правеше тоа, ама знам дека ние во друштво го правевме и луѓе стварно палеше. Сеја велам, имаш ли ти некој празник со некој јадет, некоја традиција од кај тебе во мало, не знам, во град, во село, нешто што фамилиарно те врзува со некој празник и некој јадет и нешто што онака цело време те навраќа во детството? Што правиме ние во различни краишта од Македонија? Ето, може да споделиме на Вибар 072-60-77-77. Онака подетално да се запознаеме малку со нашите интерни адети. Опа!

0: Bon Jovi, Living on the Prayer, Popodne s Angela, na 3 minuti pred 200 i na 3 minuti pred 15.
1: Popodne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување, ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Кус за кој сонувате. Mora da je pekabesko.
7: Тие медикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Нашето Скопско со свеж изглед.
9: Ако може, ако може. Ако може.
8: Скопско и се е можно.
10: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
13: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
14: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
13: Од сите банкомати?
14: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
13: Префрли се и ти во Халк Банк.
14: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
15: Зато ми треба лак за слит беко.
16: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Не знам дали ти имаш исто чувство, ама колко излезеш надвор и како да препечува, како претопло, онака инстанте тера да се испотиш. На моментални 29 степени во Струмица, 23 во Крушево, 29 Скупја, 32 максимални во најава за денеска, а ова препечувањето, како што го нарекувам јас, и пред топлиот момент изгледа дека ќе поради фактото ти имаме најава за врнежи од дошт, ама во попладневни вечерни часови. 15 час, време за да се информираме, време да слушнеме што има ново во вести. Ајде, Злати.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
17: По 28-дневна битка на лекарите на клиниката за инфективни болести, уште еден пациент почина како последица на западно-нилската треска. Ова е 9-ти смртен случај од болеста во земјава, информираше директорот на клиниката доктор Фадел Цана.
18: Се работи за 6 годишен пациент, еден од тие 20 што беа потешко болни, со потешка клиничка слика и беше на механичка вентилација. И покрај сите превземени мерки од страна на медицинскиот персонал, настапи летален исход. Пациентот беше со доста придружни заболувања. Тоа е еден од ризик факторите кои дават неповолен исход. Актуелно на клиниката се оспитализирани 11 пациенти, од кои еден е со потешка клиничка слика.
17: Пожарникарите на Крит цела ноќ се бореа со голем пожар во областа Ситија, кој се заканува на повеќе села. Ангажирани се над 100 пожарникари и 30 возила, а поради силниот ветер и близината на огнот, властите наредија итна евакуација на жителите во неколку области. Иранската револуционерна гарда предупреди дека ќе го промени оружјето и географијата на војната доколку САД повторно нападнат. Портпаролот Хосин Мохеби изјави дека се идентификувани нови цели кои досега не биле гагени. Техеран тврди дека е подготвен за долготраен конфликт и покрај обидите на Пакистан и Катар за посредување.
0: Здраво друштво, минута по 15. И овој понеделник слушаме само хитови, а за тоа што твоите милини хитови ги слушаш тука кај нас на радио, имаш ексклузивна можност. Може би баш ти да си усвоиш една гиф карт во вредност од 3000 динари од Обуќа Метро. Е, како? Детали доаѓаат за десетина минути. Остани тука.

Песната што според мене уште ја држи сватбата на годината. Taylor Swift, Елизабет Тейлор зад нас. А сакаш ли да си добиеш еден ваучер од 3000 динари и да си пазариш во Буке Метро? Можеш ти да бидеш тој срекник или таа срекничка? Ако го потполниш нашето музичко истражување на канал 77 Мака, едно, ќе си одредиш што си сакаш да си слушаш кај нас на радио, по твој вкус. Друго што опцијата за ваучер од Обуќа Метро е можна опција. Еве, акцијата ни е поддржана од Обуќа Метро. Ова музичко истражување трае до недела. Пајте, отвори едно 5-6 минути, потполни го музичко истражување. Може би ќе се почестиш до крајот на следниот месец со нешто ново.

0: Posedujem za to, da ponesem čadorček. Najavili se vrneš od dužda popodna. I baš Rijana sam izina tam brela samo podsjeti deka ne treba da ga zaboravime. Ja, Viki nije ovde, bili glavom kaj plastičarska po Skopje. Септември како почна се вратија и скопските гужви. А Вики, фала што подсети, може би еве навреме предупредивме некој да ја избегне оваа релација ако може. А каква е ситуацијава, како Македонија вози? Секако дека можеш и ти како Вики да ни дојавиш на Вибер 072-60-7777. Е, подетелен преглед, правиме се едно 2-3 минути.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат, Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часа, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
9: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавало од природно и здраво белагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено.
11: Унибанка. Твојата банка.
12: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
13: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола имаме на излез од Скопје, практично дош булевар Александар Македонски. Дени, фала ти што дуја ви предупреди, а моја да повикам, или секој како Дени може да ни биде репортер од терен и да помогне никому со дојава кај нас на Вибер да ни каже што се случува на релација каде вози. 072-60-77-77 не е бројат. Среќен пат!
3: Ова е СМ.
5: Слушай гласно!
3: Само хитови.
6: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: bi rekla hitot na leto 2026. Geli, bam, bam, sad nas.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека во Романија е воведен црн картон за, за надпреварите, ама не за играчите, туку за родителите кои набиваат за нивните деца од требините. И плюс, ако недолично се однесуваат, надпреварот веднаш се прекинува. Втора работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека викендот во Битола свечено беше отворен 47-о издание на фестивалот Браке Манаки. Сега, покрай филмската магија, внимание привлече нормално и модата на црвениот тепих, од елегантни црни комбинации до впечатливи креации. Познатите покажаат дека имаат стил и дека црвениот тепих не е само за Холивуд. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека го, ако го изудираме пилешкото месо, едно 23.000 пати така, брзо и безпрестан, наводно може да се свари. Ете, еден бизарен експеримент, тврди дека го докажале ова.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

Energijana najjaka sa Jennifer Lopez. Let's get loud i samoglasno. Vaka Hitovski na 25 stepeni Kumanovo. Kiki ne pozdravova tuka. И вели, добро луѓе, има ли намера понеделников да заврши? Се надевам дека да. Ајде, при крај на работа сме. Уште ни го и 30 минути и чао. А знаеш, Кики, најлесно работното време минува со хитови на канал 77 во позадина. Па Love Me Not, Хавана. Мислам дека ни се топ избор за да потуркаме вака понеделнички, може? Канал 77. Кафе. Седум.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме

0: во дим. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари, зоги краток купан 1 кг 145, финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899, виолета тоалет хартија 16 парчиња 149, аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Hey, it's Ray Villanay. The man, he loves me. Why is that?

Camila Cabello, Young Thug, Cabana. Na kanal 77 mi popodne sa Angela. A imaš li pametan časovnik? Odlično. A da li imaš pametan partner? Љубовната експертка Надја Ексекс раскажала дека паметниот часовник на нејзиниот тогашен партнер и привлекло внимание, затоа што по неговото излегување видела дека помеѓу 2 и 3 часот по полнок потрошил над 500 калории. И тука е потик за сомневање. Што би не натерало да се посомневаме во партнерот? Необично доцнење, чудно однесување или токму некој ваков податок како на љубовнава експертка која од тука почнала со моментот. Овој ми изневерува. Ајна Бибер, 072-60-77-77. Кој првиот знак кој би те натерал да се посумневаш дека партнерот ти изневерува? Кој е оној момент кој го вклучува овој аларм за неверство? Да го направиме списокот на Бибер, 072-60-77-77. Додека Бруно Марс го слушаме и I Just Mind.

0: Dua Lipa, Dance the Night, Kanal 77 sa samo hitovi. Кој е тој аларм, знак кој го вклучува практично алармот за неврство, прашав, дека љубовниот експерт Надја Есекс вели оти го фатила партнерот благодарение на паметниот часовник, дека по 2-3 по полнок 500 калории не се трошат толку така. Ете, тоа беше незина појдовна тој точка, јас прашав да видиме нашава каква е? Што ни е ред флек или момент вклучување аларм за неверс? Гордана вели па ако панично го зема телефонот негов од твоите раце, а ти демек не или случајно го зеде, а не дека имаш пристап, и знаеш, одма негова инстинктивна реакција телефонот да се земе за да не се открие нешто, одма ти го трга од раце и знаеме зошто, не ли? Потик, сомнеш. Горде, фала што сподели. Ако има некој друг момент за вклучување на аларм, што ќе потикне да се посомневаме во неврство, секако дека може да се сподели на Вибер. 072-60-77-77.
1: Оплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Макс Струмица.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Мунт СН.
11: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
12: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Полека се мурти, дека нели најавено е попладне да врне. Со моментални 27 степени во Велес, на 25 во Титово се слушаме, Скопје 26, инаку денеска максимални 32 степени беа во најава. 16 часот, време за вести да слушнеме што има Златица да ни каже.
5: што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
14: Министерката Сања Божиновска најави дека владата внимателно ја следи ситуацијата со цените на горивата на светските берси. Доколку состојбата ескалира, државата е подготвена да активира дополнителни мерки за облажување на трошоците. Најави таа.
15: И од кога започна сето тоа уште од март, ние значи направивме и акциза и намалување на ДДВ и со ОКТА договорувавме попуст, па го намаливме ДДВ-то на 10%. Дискутираме, гледаме и ќе се консултираме на ниво на влада, влада има во ќе видиме како понатаму, ние секако сме за заштита на стандардот на граѓаните, меѓутоа ќе мора да разгледаме кои се и фискалните импликации врз буџетот, ќе знаеме наскоро. Како што знаете, може да се има и други намалувања, тоа постои како мерка, Министерството за финансии ги прави фискалните мерки и ги донесува заедно на влада.
14: Судењето на 13 полицајци за пожарот во кочанската дискотека Пулс започна одново поради промени во судечкиот совет. Тие се обвинети за тешки дела против општата сигурност, бидејќи не ја спречиле забавата и употребата на пиротехника. Сите обвинети денеска повторно се изјаснија дека не се чувствуваат виновни за трагедијата. Во голема полициска акција во Скопје, Тетово и Гевгелија разбиена е криминална група за шверц на лекови. Уапсени се 6 лица, меѓу кои вработени во Царинската управа. При претресите во магазини се пронајдени медикаменти и опрема, а истрагата се води за подкуп и перење пари.
0: Здраво друштво! Од понок нови цени на горивото. Дизелот поскапува за 5,5 динари и бензините ќе поевтинат по динар и пол. Значи, ако возиш на дизел за полн резервоар 50 литри, ќе те чини 275 динари повеќе. Додека бензинците ќе заштедат 75 денари. Ете, тоа се новостите, а стандартни се хитовите. Шакира, Бърна Бой.

0: Ќе преживеам. Ќе преживеам. Со Димитар Андоновски, Александар Тарабунов Тар. Канал 77 понеделнички со само хитови. А како го истуркав на понеделников друштво? Злотено од 1 до 5, колко е? Јас му давам чиста питка, дека денес добив на камало изненадување, едно чоколадо кое ми го разубави денот. Така знаеш, што и да ти подарат, сега ще изненадување и сега ще го прави денот филгот. Затоа јас почувам со понеделничка петка. Како тргна твојот понеделник? Ајде, раскажи ми на Вибер 072-60-77-77 и да го оценим од 1 до 5, па да му испадиме тука еден просек да видиме како ќе заврши неделата. Или велат, денот по утрото се познава, а неделата по понеделник.
1: Твоите омилени хитови. Канал 77. Само хитови.

0: sa Olivia Dean. Isa sa Uizi. Готурка ме понеделников. Прашава ако би го оценили од 1 до 5, како ќе помине? Вибер 072-60-77-77. Јас му дала чиста петка, а Митко без објаснување едно 3+. Ники 3 од 5. Понеделник. Преживување на работа. Деки чискет. Били, телото ми е уште на работа, дека сум втора денеска, ама душата ми остана во недо. Еле го знам тоа чувство. Ке ни се придружиш ли на списоков? Од 1 до 5 колку му даваш на понеделников? И раскажи ми зошто. Вибер 072-60-77-77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavim. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: имам дека медиите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
4: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Собракено незгода имаме после реплек према Хрум во Скопје пред мостот. Голема колона дојави нашиот репортер од терен Кристина и благодарам за тоа што сподели и верувам дека некому помогна. Каква е ситуацијава кај тебе? Кај возиш? Можеш и викако, Кристина, да ни бидеш репортер од терен и да помогнеш некому со дојава на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат! Канал

začel ponedeljek s Alan Walker, Sing Me to Sleep. Ako si nervozan i baš ti treba nešto smiruvačko, slednji of hit definitivno će dade takva energija. Madonna, The Weeknd, samo prvo. Podržano od Jean-Mitref Klinik. Prva работа што вчера не денеска ја знаме дека прилика некои 25.000 посетители имаше на Штипска пастрамалијата. Ама ова според моја пресметка и формули. Од друга страна, извор вели дека бројката достигна и до 35.000, ама од општина Штип се оградија од точна бројка само велат. Видете ги фотките, тие зборуваат многу повеќе од било што и да кажеме ние. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека Леди Гага станала мајка уште во јуни. Со сурогат мајка ја добила нејзината керкичка Розин. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека ако ги оставиме печурките на сонце 15 минути пред да ги подготвиме, може да произведат многу повеќе витамин D. Значи, ово му доаѓа буквално да ги сончаме печурките после да ги готвиме. Ова е Попладне на Канал 77.

0: Stevie Ray z Joya slušamo. Za popladnevno Feel Good paka ponedelnički. Skroz energičen hit, pa velom so tako fili natamo do ima. Ovo je Benjamin Bungu ima. Sorry, I'm here for someone else. Baš ki ne mora da posle reklami.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Та дека за автобуси видео ван хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.ee.

0: Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Benson Boone, welcome.
7: What's up, everybody?
8: My name is Benson Boone.
5: Kanal 77.
6: Benson Boone.
9: Samo hitovi. I'm so

слушам на само хитови. Беген зад нас на 10 сме пред 17. Момент кога го оценуваме понеделник. Разкажуваме како ни тръгна неделава од 1 до 5 и зошто. Па Сашко, Вили, Ангела, не се согласувам со твојата констатација, оти неделата по понеделник се познава. Дека, минатиот понеделник му бил катастрофа, а потоа секој ден се подобар и подобар. Е, денеска друг филм. Има многу работа, а Вели дека го ке изгураме недела со хитовиве на канал 7-7. Што реално по ракава, Сашко, мене ми стои дека даваш 3 од 5. Напорен ден, ама има надеж и за по-добра недела, не ли? Значи, да сумираме. И аз предходно дадов чиста петка. Митко 3+. Мики 3 од 5. Деки чист кец. И сега со средново тројче на Сашко. Просек чиста тројка. Не дека не е нешто идеално, ама не е ни за фрлање, не ли? Попладне на канал 7-7.

0: Samo hitovi cijel ponedjeljak. Ja sam Angela Društva. Zdravo. A koja je glavna pričina za šumskite požare kaj nas? Zlatica znaje kje ni kaže u vesti za 3 minuti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Со доми комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само, зачини да Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
0: Струмка за нас. Струмка за вас. Не, не. Само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
11: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.
12: Финансиско друштво Мунт СН.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Дождливо попладне имаме во Македонија, а Митко вели битола се истури од дожд. И тука имаме моментални 22 степени, на 28 во Дуиран се слушаме, Скопје моментални 24. 17.00, информации и вести, еве еден пакет од Златица. Да се информираме, ајде.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Човечкиот фактор и годинава е главна причина за близу 150 шумски пожари регистрирани во земјава до средината на септември. Човечката небрежност и натаму е најголемата закана за македонските шуми, вели заменик директорот на македонски шуми Кирил Михаилов.
6: Дали ненамерно или намерно, сепак човечкиот фактор и покрај тоа што знаат граѓаните дека во изминативе две години беа фатени доста луѓе кои што буквално беа фатени како палат пожари, за добар дел од нив веќе има сериозни процесуирани предмети, а имаме една пресуда од Велешкиот суд која што пресуди неколку годишни казни за оние кои што ненамерно подметнале пожар, тогаш се предпоставува дека за оние кои што класично биле фатени дека потполуваат ќе следат сериозни затворски казни. И покрај ова, повторно имаме граѓани кои што се осудиле да направат нешто вакво. Значи годинава имаме повторно детектирано и фатено потенцијални пиромани.
5: Носителот на листата студентите победуваат, професор Илија Срданович, изрази уверување во победа на предвремените парламентарни избори во Србија на 25 октомври. Тој нагласи дека движењето е подготвено ненасилно да го брани изборниот резултат. Цените на нафтата паднаа на најниско ниво во последните 10 дена. Американската лесна нафта се спушти под психолошката граница од 100 долари за барел, додека европскиот Брент поевтини за 2%. Главни причини за овој пад се надежите за дипломатски напредок со Иран и зголемениот извоз од Саудиска Арабија.
3: Ова е попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
4: Ангела, тука здраво. Со Телеком до 18 слушаме само хитови, а овој час го стартуваме со Die on this hill. Значи, за оние моменти кога вреди да застанеш цврсто за дона во која веруваш, дури и кога цел свет ти вели да се откажеш. Епа, немој.
7: Сиена Спайрал, Die on the Seal,
3: Канал 77.
7: Само хитови.

0: Lady na 10 po 17. Feel it still. Ja som Angela. Здраво друштво. Она што го правиме дека заедно возима кондома во овој период од денот. А на утро кога беше на работа, сиво друштво на Христина. Е, сеја понеделник како понеделник, можност да се испрати радио пошта. Некому да му се разубави понеделников. Ева каква беше ситуација во дутринава? Кој имаше хепи деј и насмевка од 6 до 6?
1: Нашата радио пошта, Игор, е за тебе. Имаш некоја предпоставка вака во глава од кој може да биде? Мислиш дека знаеш?
2: Има, да.
3: Добро утро, добар ден. Денес не ми е роден ден, но ако вечер си пиеме вино, баш ке ни биде фино. Те сакам.
1: Испод од кој мислеше? Ова беше супругата Весна.
0: Е, па се јако, сакаш и ти некому понеделнички да му го разубавиш денот, искористи опцијата «Има пошта за тебе» на канал 77 Бутринско шоу, пишувај на Христини, спреке аудио и некој ќе се насмее и ќе му се разубави денот благодарение на тебе. Лето до максимум.

0: На 19 по 17. Кога имаме еден црн картон, викен во Битола и плюс, па нешто вака. Како посебни информации во три работи, што вчера не ги знаев денес, када ќе ти кажам за десетина минути.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласо.

0: во вредност од 3000 денари во Обуќа Метро. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Одржано од Обуќа Метро. Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови. Одржано од Телеком.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, може, може.
3: Ако може, Скопско. И се е можно.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
9: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
11: Уште е гужвичка на Скопје. Може да се глави по 15. октомври кон кисела вода. Тука Александар Македонски не излез од Скопје. Кузман Јосифовски питу кон аеродром, ама и обратно кон центар, барем вака според информацијава која имам. А конкретно ситуацијава кај тебе како е? Каде може да се глави? Или има може би радар, сообраќајна незгода, ништо друго што би користало како информација? Биди репортерот Теран, сподели на Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пас!

0: Ovo je popodne s Angela, zdravo!
1: Tri raboti podržano od Jean Mitreš Klinik.
0: Прва работа што вчера ни денеска ја знаме дека во Романија е воведен црн картон во надпреварите. Ама сега не е за играчите, туку за родителите, на децата кои набиваат за ни потребини, да? Е, плюс, ако недолично се однесуваат, одма, инстант се прекинува надпреварот. Втора работа што вчера ни денеска ја знаме дека викендов во Битола свечено беше отворено 47-то издание на фестивалот Браке Манаки. И сега покрај филмска магија, навистина внимание привлечи модата на црвениот тепих. Од елегантни црни комбинации до печатливи креации, познатите баш покажа различни стилови, а и бога ми за тоа дека и ние во Македонија можеме да имаме црн килим, не само во Холивуд. Трета работа што вчера, не, денеска, ја знаме, ако го удараме пилешкото месо или пилешкиот стек вака, 23.000 пати. Брзо и безпрестан. Наводно, може да се свари. Епа, едно бизарно истражување и експеримент тврди, оти ова е докажано.
1: Најдобра и најубава музика. Само

0: Тя е Денка, Амайлия, 37 по 17, променливо време. Моментално мислам дека пола Македонија върне. А променливото не е от сега, последните неколку дена, ајде, една недела на нас, за да кажам. Сега, ако си метеопат како мене, ова гаранти оди на живци. Дека се чувствувам ко во кома да сум. Само ми се спие паднат притисок. И велам, дай ако имаш некој иляч, некој народен рецепт, што би помогнало во оваква ситуација за кривање енергија и стабилно човек да се чувствува кога надбор е променливо. Можеш да споделиш на Viber 072-60-77-77. Оно што единствено го имам добиено како совет е 5 насупена лажица јаблоко в оцет по 200-300 мл вода, така секојдневно, па велат по-добро ке. Одутре ќе пробам, па ќе ти кажам.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малкумина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш, едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Термосол Сунчеви колектори – идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии – се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси. Мисли кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток копан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16.

0: Back to School. Popusti do 50%. Funkcionalni biroa i udobni stolčinja za udobno i praktično mjesto za učenje. Back to School. Popusti do 50%. Vaša forma nova. Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

кој ги одбележа 90-тите години. Ace of Base. All That You Want останува за една здрава. Ако случајно возиш кон Гевгелија, треба да бидеш внимателен, затоа што на близ од Гевгелија на надвозникот има бережен судар, блокирано е, сврти по споредни улици и вака дојави Глигорчо. Глигорчо, фала ти за тоа што сподели гарант помогна некому. Нормално секоја информација од сообраќаен сервис, добре дојде на ние тука на Вибер 072-60-77-77. А за сите што сте баш позади во овој момент, разденјето ќе биде попријатно со овој хит. Уилл и Пинко пуштено. Cover Me in Sunshine. Доја биднаш после овој. Лето до максимум. Шипови на максимум.

0: души две. Димитър Андоновски. За край ново попладневно дружение. Ребека, следна, аз и ти, живи здрави, утро е от 14 стандарт, се дружиме. И за край билам главен и отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукция Канал 77, 21 септември, 26-та. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Телеком.
2: Скърши го кругът на насилството. Не споделувай насилни съдържини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100 000 денари, второпласираниот 30 000 денари и третопласираниот 20 000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
4: Кога правам турти и колачи, да, на метници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
9: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
10: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
0: Здраво. Облачно и спремно за дожд, некаде веќе се истури. Штип 25 степени, Прилеп 20, Скопје неслушена моментални 25. За вечер, јакничка и чадорче задолжително. Минута по 18 часот, време да направим еден последен преглед на случувањето од денот. Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Ракот не избира. Со порака дека превенцијата, контролите и раната дијагноза можат да спасат живот. Се одржа едукативна трибина на која лекари, здравствени работници и лица со лично искуство со болеста зборуваа отворено за стравот, но и за надежта. Од Сдруженијето Хемоонко апелираат дека проблемот треба да се решава системски.
13: Решението треба да се бара системски, односно во целиот систем, за тоа како да го промениме не само законот за лекови, туку и начинот на кој што терапиите се набавуваат, се со цел да пациентите имаат континуирана терапија.
12: Председателот на движењето Знам, Максим Димитриевски, порача дека неговата партија не влегла во владата за функции, туку за реални промени. На средба со граѓаните тој нагласи дека отчетноста е обврска не само фраза, порачувајќи дека државата нема време за нови изгубени години. Граѓанската иницијатива Зелен Хуман град реагира на молкот од град Скопје и Државниот инспекторат за животна средина во врска со загадувањето на реката Лепенец. Речиси два месеца по појавата на мистериозна бела пена во реката, властите се уште немаат одговор за незиното потекло, иако законскиот рок за информации веќе е поминат. Тие најавуваат дека нема да се повлечат и веќе подготвуваат жалби до Агенцијата за пристап до информација од јавен карактер за да ја принудат државата да си ја заврши работата и да го открие загадувачот.
14: Вечер со Радека.
0: Здраво, здраво. И дизелот и бензинот над стотка во денари, а енергијата после понеделникот е 2 и над нулата. Ама за тоа, ако ништо друго, за малку да ја кренем и неа, може да се потреме на хитови. Појачет за стотка, Sunny Zap, Eparf.

gledam dole. Na 12.18 ги слушаме Пајаки и Сладка Ристика. На денот на мирот. Вечер со Ребека на канал 77. Конечно ќе можеме да носиме повеќе течности во авион. Ама ако патуваш, чекај, не брзај да го спакуваш шампонот од 500 мл. Европската унија најави укинување на ограничувањето од 100 мл за течности во рачниот багаж. Со новите 3D CT скенери на некој аеродроми ќе можеш да носиш и до 2 литра без да ги вадиш течностите од торбата. Е, сега, тука е проблемот, што ги немаат сите аеродроми овие скенери, а некои ги имаат и само на одредени терминали. Така што, за сега, правилото од 100 мл по сат и понатаму е најсигурната опција, освен ако конкретниот аеродром од кој полетуваш официјално не кажал поинаку.

0: Во ваков бизи понеделник те разбира само нашата зафатена жена. Сабрина Карпентер, Busy Woman. Канал 7-7. Надвор освежи, дождот некаде веќе се слуша по прозорците. И замисли сега, таман си завршуваш со врските, да си дојдеш дома, да си облечеш пижамки, да си направиш топло кафенце и да си го пуштиш ова. Можеш да се сместиш удобно. За кратко ќе слушаме Let Her Go.
1: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk. Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
5: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
4: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
6: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Ова лето.
9: Слушай гласно.
8: Одиск

Vratno ponedjeljniku, to je moment koga treba da pokažeš malku ljubav. Show me love, slušav me. Dobra večer. Ti treba nov par čizmi ili patiki za jesenskite dinovi? Zamisli, možeš da si ih kupiš so voucher od 3000 dinari od obuke Metro. Da vlezeš v igra je mnogo lesno. Само пополнија нашата музичка анкета што ќе ја најдеш кај нас на вебсајтот kanal77.mk и со тоа ќе ни помогнеш да избереме музиката на Канал 77. Значи, ти бираш што ќе слушаш нова фреквенција, а ние ти даваме ваучер од 3000 денари поддржано од обуќа Метро. Не чекај, влези во игра. Канал 77. Максимум музика.

0: На ден пред почетокот на незината турнеја. Единствената жена која два пати победи на Евровизија. Лорин, тату беше ова. Секој понеделник ние тука активираме радио пошта.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Нашата радио пошта, Игор, е за тебе. Имаш некоја предпоставка вака во глава од кој може да биде? Мислиш дека знаеш?
2: Има, да.
3: Добро утро, добар ден. Денес не ми е роден ден, но ако вечер си пиеме вино, баш ќе ни биде фино. Те сакам.
0: Испод од кој мислеше? Ова беше сопругата Весна.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
1: на Канал 77.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
7: Кога надвор бесне е невремето, дома владе е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти. Ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна ставка од само 4,9%.
11: Volkswagen.
10: 20 години Porsche Македонија.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: септемврски ужива на плажа со синот Кијан, а на радио ја имаме во комбинација со Пајак. Зборувам за Антонија Гиговска, Навика беше ова.
1: Само хитови.
0: Македонец се впиша во Гинис. Што направи? Ке ти каже Златица. Oh,
2: yeah! Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Македонскиот кајак спуст забележа голем успех на Европскиот куп кој се одржа на реката Мол во Обервилак во Австрија. Нашиот репрезентативец, 17-годишниот Благој Гугинов, во јуниорска конкуренција. Го освои првото место, триумфирајќи во силна конкуренција од 25 надпреварувачи,

9 европски земји. Со ова, Гугинов уште еднаш го потврди својот квалитет и потенцијал, продолжувајќи го успешниот настап на меѓународна сцена. Најдобриот на сите времиња, Новак Джокович, одлучи да се врати на турнирот на кој постигнал најголеми успеси. Почнувајќи од 30 септември, србинот ќе се бори за уште една титула во Пекинг, место каде нема играно повеќе од една деценија. Евентуална победа би значила негово враќање во елитното друштво. Ноле има поминато импресивни 959 недели меѓу најдобрите 10 на АТП листата. Веднаш зад Федерер, која предводи листата со 968 недели. Македонецот Кристијан Бајовски е нов носител на Гинисов светски рекорд, откако успеал да направи неверојатни 1257 склекови за само 1 час и тоа носејки ранец тежок околу 9 килограми. Бајовски го поставил рекордот во дисциплината најмногу склекови со градите до подот со ранец од 9 килограми за 1 час во машка конкуренција.

0: само хитови, нашиот ритуал за крај на вторникот. Понеделник уште, вторник за кратко ќе ми стигне.
1: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
7: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Тијан ди камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимджи на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
11: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчево. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
13: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
14: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.

0: е перфектно.
1: Хум, три по еден. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Хум, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Почна заладувањето надвор, почна дождот, се поклопи облаците, како на пример во Битола, каде имаме моментални 18 степени, Тетово е со 21, Скопје наслуша на 23. Ако не сакаш да си седиш дома, барем облечи се добро за надворот и сега најлесно се настинува.
5: Вечер, со Ребека.
4: Здраво, здраво! Продолжува филмската програма на 47-то издание на фестивалот Бракја Манакје, а продолжува и нашата програма на радио. Се држиме до 20 часот во одлична хитовска енергија. Ребека тука, добра вечер!

0: Грейси Абрамс Hit the Wall на 24 степени во Гевгелија. Лазе не слуша оттаму. И мислам дека денес секој еден од нас го очекува на момент кога ќе завадише работниот ден и кон дома нема да се движиме, ќе трчаме. А ако трчаш во моментов, ова е за тебе. Хевен, ќе слушаме за кратко на радио додека одмораме од денот. А како да поканиш некој да одморате заедно на заедничка вечера? Ако не преку нашата радио пошта. Христина ќе ти каже како?
1: Секој понеделник ние тука активираме радио пошта. Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10. Нашата радио пошта, Игор, е за тебе. Имаш некоја предпоставка вака во глава од кој може да биде? Мислиш дека знаеш?
2: Има, да.
3: Добро утро, добар ден. Денес не ми е роден ден, но ако вечер си пиеме вино, баш ќе ни биде фино. Те сакам.
1: Исподно кој мислеше? Ова беше сопругата Весна. Секој утро, нова авантура. На канал 77. Вечер. На канал 77.
4: Само хитови. Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско и се е можно.
7: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
8: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
9: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
11: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
10: Од сите банкомати?
11: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
10: Префрли се и ти во Халк Банк.
11: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
12: Зато ми треба лак за слит беко.
13: Нов Айран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
14: Летото максимум. Хитови на максимум.
15: Само хитови.

На 4 дена сме до објавување на специјално издание со досега необјавени песни од Шон Мендес по повод 10 годишнината од албумот во кој излезе и Treat You Better. Вечер, Свадбека. Која е задолжителна тема на муабет додека се прави Айвар? Вибер 072-60-77-77. Викендов, мислам дека нема кој не правеше Айвар, па и ние. И додека лупавме пиперки, почнал на муабет. Кој када работи, како му е на работа, колку зема плата. Тоа ти е исто како на слава. Значи, кога лупиш пиперки, исто ти е како на слава. Така некако се движи муабет. Тоа ти е нормално, стигна и до мене. А ти каде работиш сега? Како е таму, а? И свелам, ова мора да е некој универзален ајварски муабет. А што друго е ајварски муабет? Која е задолжителна тема на муабет додека се прави Айвар? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk.

0: Leona Levajs, Bleeding Love, na točno 34 minuti po 19. Večer, Srbika. Која е задолжителна тема на муабет додека се прави ајвар? Вибер 072-60-77-77. Викендов, скоро сите седнавме околу шпоретот или кјумбето и лупавме пиперки. Таква е сезоната. Ама и сите изгледа си направивме некој муабет задолжителен, исто како ние кога си на слава. Па која е таа тема на муабет што не може да се избегне додека правите ајвар? Кире вели политика. Нормално. Дани ми напиша како комшиите ја направиле свадбата. Како без ова кога уште ни трае сезоната на свадби? Ако и ти имаш некој ајварски муабет што може да се додаде на листава, слободно пиши ми на Viber 072-60-77-77. Ако не се ваквите муабети, па нема да ни биде интересно. Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21. септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални, детски соби, лежаи, фотеји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени, бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 30 1 30.
3: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омилиното кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
8: Со Зондес моторциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
9: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го ваш

0: όπου και μέτρο. Κανάλ 77. Само хитови.
1: Вечер
0: на Канал 77.
2: Само хитови.
3: Генерацијски предизвик полн со мелурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, ако може. Ако може, ако може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
0: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоте Зегин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
3: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
4: Природна, кристално чиста, недопрена. Горска вода.

0: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрудри прекривки од Фрудрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрудрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
8: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
9: Твој А1. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Plenty Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Вакцинација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола, Кочани.
1: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток копан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
3: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
4: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
7: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: 7.
1: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој А1. Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Канал 77. Максимум музика.
13: Ова е сад.
12: Слушай гласно.
14: Ми паваш лака и секогаш така даш на кога су.
12: Канал 77.
13: Само хитови.

0: Жел би те? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Производствена ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и опшивки од висококвалитетни пастифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот. Ново на Канал 77.
5: What's up guys, this is Fugue.
6: Jamaican. Bye.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: За оние што најмногу нарадуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
3: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
6: Слушаш.

0: Vojde.
1: O Mileni.
2: Are you with me? Are you with me?

0: Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 45 години, заедно со вас. Пека Беско.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21. септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални, детски соби, лежаи, фотеји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени? Бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Максимум.

0: 97. Само хит.
1: Лито до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Само хитови.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
3: Твој А1. V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.

0: 0977.
1: Со вас е ми е топ, екстра сте.
0: Само хитови.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Само хитови.